0: le padagadabahas, le padagadabahas, il était paragadabahas, rapatos, paragadabahas, le padagadabahas, il a gardé gadabahas, le padagadabahas, il a gardé rapatabahas, il a gardé gadabahas, il a gardé rapatabahas, le padagadabahas, il a gardé rapatabahas, il a gardé rapatabahas, il a gardé rapatabahas, il a gardé rapatabahas, il a gardé rapatabahas,
1: I'm not going to do that.

raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya raya